0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Mamma sikkert kjempeflott av deg.
2: Ja, det.
1: Yeah.
2: Du, mamma.

0: Arlesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Mamma
0: er
1: sikkert kjempeflott av deg.
2: Ja, det.
1: Ja. Du, mamma.